0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
1: Bil. 19. og 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

stryken. Ja, jeg prater ikke tull. Vi vil ha fred og ro på vogna våre svi. For her på snorkeren klokka fem er det tauset som er gull. Du trenger ikke si god mann og være blid. En dag her midt i forrige uke, da kom det en og tok en plass. Han hadde nesten ikke satt seg ned han, før han måtte ut på dass. Ja, det er greit å være nøden, ja, det raker ikke meg. Men da får han bruke vettet han som oss, før han går og setter seg. Jeg hadde lagt meg til å sove, og dri skinne over øya. Da troen på toa mi, jeg skvatt så fælt, jeg trodde jeg skulle daua. Men vi skal hevje han tatt på stryken, hvis han gjør det en gang til. Han får jo gjøre seg rein hjemme, før han går. Og prøver han på å yppe seg, så får han seg ratt en smell. Vi kan ikke akseptere sånt vi, på vogna vår. Vi fikk en totning på vogna vår, men jeg skal si at han forsvant. Han satt og sov med kjeften oppe, og han sikler så det rant. Ja, ja, det er greit nok at han sikler. Ja, det raker ikke meg. Men han fikk et problem da, for han sikla jo tilfeldigvis på meg. Jeg ba han å slurpe i seg grassi og ta en annen plass. Han satt og kokte, og det er mulig det, at han syns jeg var litt krass. Jeg sa, vi hever ei tapp på stryken, da kan du sitte der og glo. Han glana rart og sa, hva mener du med det? Jeg sa det sakte en gang til, og da tror jeg han forsto. Her er det vi som rår, og ikke NSB. Jeg satt og dorme litt her i går tidlig, da kom det en svartkledd kar forbi. Han skrek på billetter, og så dulten bor i meg med tanga sin. Ja, det er greit å ha en uniform. Ja, det raker ikke meg. Men selv om jeg ikke hadde med meg billett, så trengte vel tanken ikke å breske seg. Jeg sa, du må da vel de svarte væla kjenne meg fra før. Jeg så det litt for sent, han var nyutdannet konduktør. Så jeg vart henta inn på stryken, klokka kvart på fem i går. Jeg haiket hjem att, og jeg tok en telefon.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
1: Bil. 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
6: Hei, det her Thomas Deutgen. Jeg kan ikke svare just nu, men lämna ett meddelande efter signalen.
7: Hej Thomas Döken, det är Roland här i Järvrup. Hoppas du har...

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
6: Soløradion pluss.

0: Eller var det ikke mye dieselat? Vil du ikke være med I Big eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no. Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

Og du har sikkert hørt denne låta før, jeg klarer ikke helt å tidfeste og stedfeste hvem det var som gjorde lønne låta tidligere, men Knivblad har I hvert fall gjort går I 100 her på lokalradion I Godt Voksen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, jeg rett og slett ferdig for I dag. Takk for I dag.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen.

0: Eller var det ikke mye dieselat? Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.